amone ci jahiliya motax mu ne ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad ahammatuhum anfusuhum yasununa ngay jort billahi ci yalla ghayra alhaq ludul deug luñ don jort zannal jahiliya njortul jahil njortul ceddo njortul ku nekku ci islam njortul ku nangulul borom tabaaraku ta'ala njortul ku gëmul yalla luñ don wax yaquluna ñanga nan hal lana min al amr min shay wa ñu ñax li nga xamne motax ñu xéddi xéxi ndax ñun am nañ ci dara lu tax ñu bëgg dem xéx ba dé ci all bi ni ñu ñu ci jël mu ndax ñun daan ci fal mu ndax ñun daan ci def li xul na nga len tontu ne len innal amra mbir ni kulluhu mepp lillahi yalla rek rek moko won subhanahu wa ta'ala ñom yukhfuna fi anfusihim ñi ngi neub ci seeni xel ma la yubduna laka lo xamni duñu lako feñalal lan la da lako feñalal man yalla yaquluna ñi ngi nan law kana lana suñu momon min al amri ci mbir mi shay'un dara kon ma qutilna hauna kon kan duñu reey fi dañ ci momu dara mais suñ ci momon dara kan duñu reey fi ndax dañu ne won ki buñu gënal len ci xex mu jog mom dem ci xex bi ne ab yonent bo xasse sul yoy xexam du depp lola su fekkon

bu ne tekk rek di xolante. Ñu ñu ne woon ay buur ngeen, ñu xool ñu ne leen woon ay buur ngeen. Ñu ne woon ay buur lañu, di xool ñu ne leen woon ay buur ngeen. Kenn ku ne di xool sa morom kenn ñu mu wax, bu mu am ay at yàgg, ñu ngi ci kii mu réer kenn tontu ko.